sati ibarat seko kuwi sati bubur nanging tresno iki ora bakal untur sak tenane aku iki pancen tresno awakmu ora ono liyane sing iso dadi penggantimu wes kanggo awakmu sing